Nyankopɔn ayɛ ho nsɛnkyerɛnne. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopɔn ama wo ɛba ne bi ato n'aso sesia. Mese gye wo ayaresa, gye wo awareɛ. Akwantuo pono no ebue. Adwumasɛm no a ayɛ den na onyame wasiesie saa bere. A wo ba no ɔnwo wate. Mese wo nnua no ɔbɛtena ase. Mese wo yere.

0: 21 verse number
1: 15 to 17 ah wose sey
0: wose the obo naja anana no
1: the bible ne sey the obo naja anasha ne nano
0: kum no nkuno
1: amen ma me ba
0: amen
1: titino sha utro sha opanyini so a na yesi wa buoku
0: eh
1: na so crawford ko wiade na odi amenya na bible sey me ye mu na nimutia
0: sa
1: na so ena blantie pa baba wa wo mu hwehwehwehwe ye che crawford na okoboni bi
0: eh
1: wo ye mbo class ne crawford ya che no na okai verse 17 na wose sey
0: your dumi naja
1: nti bible sey obi biara odumi naja
0: ne nano
1: ana sha ne nano
0: kum no nkuno
1: bible sey sey nipa ne yade ade
0: ye nkuno
1: tititino sha wo ya kura na sey wo mu ade wo no obu ani ani dia na bible no me yesi wa boni akum
0: yes
1: etie ne mlatie ne maba wa ne mosi so a muni nyamsuro ni obuo na muni ahobrasie no ene dan muntie me nipa na wo pese wo kɔ wani mu a na wo pese uyeye na utumpo wa blabom na wunyini na wo beye minister wunyini na wo beye mp so wo pese utum kɔ wanim na wo bedi wo mampanyini a disa wunya obuo ene enidie
0: sa
1: ene mlatie ne maba wa ntum nkɔ yanim nyina kyerɛ sɛ ye ne obuo ne enidie na wo ka Deuteronomy chapter 27 verse 16 na some can say Deuteronomy 27 verse 16
0: 27
1: number 16
0: tin yakopa asem no
1: aha twaso e
0: eno me nka de oye naja
1: ana bible ne ka say eno me beta obi a oye o naja
0: ene
1: ne na
0: na man nyina ka say
1: na aman ne nyina ka say
0: amen
1: ka amen ma me pa eso ene be hwe akura keto akasa chire ne ma me a say obe wiase a che
0: ya asem o
1: abrantie tu asem ma ne papa na say panyin bi a ogbuo ne ye ne die na etumi ma obi nya wale ye free
0: sa
1: titi emblemu 1986 mu ho na ka ho aye den na ablantie bi tena tata bashi na ofiri enche ho ba bi a oba na oduru kuro bi wo ekwan mu ho ba bi na ablantie ne ketekit na oti tata bashi no na bla ablantie no oduru kuro no so no a papa pe mu bi ebe ta ketekit betra ka enu no ablantie no nya oguo ne ani die de ma papa no na osori akunya na oti so ne so na papa no ebe tena so na we na ewom wo ma na ablantie kwanya adwuma bi ye wotema na oba abrantie ne hia ne se okwakwa wale no na abrantie ne ka kire ne se ofri ashenge gwa side ho etia da wo mo bo abo wo mo se wo mo kwakwa ye oba no wade no efia wo mo wura mu no na ye sa papa no a abrantie ne sori ye e ma ne tena akunya ne so no etia abrantie ne de wo hu papa no na papa no wo mo pie fie wo a papa no ehu abrantie no papa ne sase se wo kasa ei abrantie we no ba wale me bei nti ema abrantie ne yemo hie no osusu se papa no ebi a waye no mfumsuo bi ehwa ansa na papa no behasia ka abrantie ne story ekwa ofa asoma ni jina ka mu ma abrantie a wotete kitifiti service no aba na ono nti abrantie gya kunya ma no na abrantie tume gya ka mu a from service to takrade no ehwa na abrantie no hasia se okai eti ni sa ni nti no papa ne ka se obuo ne ani di a wodi ama me ne nti no me baba no me de ne chew
0: eh
1: na osatu ne baba fo ne sey se wonim na se sa abrantie wei wanwale na nkopema wie ya owu a emane mane yi ase
0: haleluya
1: obuo ne ani di nti
0: sa ka ne nyina
1: enna abrantie ne maba wani obuo ne ani di ni nyamshuro ehwa sene ya fa boyam bote se de wiase ne ye ndia na ukko Proverbs chapter 1 verse 8 babo ne kan se bi wo
0: meba
1: ose nti na babo ne tu fo sa meba
0: ti wo jan chere chere
1: babo se ti wo jan chere chere
0: na empo wo na
1: enla na wo na nchere chere nso enye de ade
0: empo
1: ka emi ma meba yi kan ye wo betu kwan a na wa wo fo che wo chirase
0: sa
1: wo mu ni bible mu na bible ne ho nyam shom ne ho na so no me firi wo mu mu ba no
0: eh
1: na ni nyina ye nyankopon mra eme wonipa ediye wa blabom
0: sa
1: akwasi akwantu a wokɔ no hwɛ wo hosu ye ema ahyɛm ayonkwayonkɔ fankɔ ye nsanom fankɔ ye wi wonya bibi afa blafie enoma wo nyina ye noma na ye nyankopon adwene mu ne ni nim die mu a ni nyina wo kyerɛ hyɛ no mu a na ye nananom ni mu nyankopon na so na ɔmo di tu onipa fo
0: yes
1: ɔdi tu akwalafo etu ɔse mpo wagya ne wona
0: enkyɛkyerɛ
1: enkyɛkyerɛ no twasoe
0: ose na eye wuti animonya
1: na unama onipa bi obu ade no fa ne maame ne ne papa enterechere ene o matete di yanim o bible sha unama eye animnyam kese adu wachi
0: abotie de mawo
1: ene mrachere maba wo muade tu omo na maame maame honhom ne papa honhom kran ni wo mochi
0: sa
1: omo ni nyam shiro ni obuo
0: da bi o
1: ene no da wo ko Proverbs chapter 6 verse 20 to 22 bible re ka sey
0: meba
1: nti ose meba
0: wo jamransem
1: ose buwa jamransem
0: na nto wo na nja
1: che o ma ne che che so nto jere da
0: fa ne che wa kuma ho
1: da ya fa che che wa kuma ho be biye la ho be ko no ma wo ma me no papa
0: wo
1: che che no fa che che wa kuma ho da nyina
0: na fa be bale wo kon

ɛyɛ no kwasɛm to sɛ meyɛ ɔdefo ɛsiane sɛ mewɔ bɛrima bi dia tumi nyinaa di wɔ no no ɔno na mekuta no dia yiase nyinaa kuta no ɔno na mekuta no ɛnti meyɛ ɔho nyani sika ɛnipa na atwa nanso bɛrima yɛ ɔkata so ei ɔna kyɛ ɛsiane sɛ mafa no nti menim sɛ yɛaka nyinaa no ɔde aka me ho yɛbonimirifoɔ ne yɛ ɔho nyani menim sɛ wo so wone meadwen ɛyɛ baako sɛ bɛrima yi mama yɛagyeɛ